Patalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, Ari Sevier and Sia Khaleesi share special bond off the field. Pacific leaders gather in Palau ahead of key PIF meeting with one leader not attending. And sport All Blacks fall short as desperate Springboks tie series. This is the details in Samoa. Te ao marie au talani mai Aotearoa New Zealand, morele te o New Zealand Pacifica. O te kapteni All Blacks, Ari Sevier, malona soa whawhengai le kapteni o Springboks, Sia Khaleesi. O ni tama wha tau te tū tele te alwha teo tino i lungo na malai, a e whafo mai mani malai o se uopito silio na mawhana to e whapitoa. Maua tai tasi nei ala manu malo o talong fai teoria i ala tūlanga kapteni mai talong fai teoria e whā o le tāmari sanga do Blacks Africa i saute wa whai ngoi no fteia inga au pido sirio na whātau di tūle tā alo i lera kapi. O le tālong fai teoria rona lua le asura rafi sa manu malo i kolisi mani Spring Box Cape Town to sub tolu hulu fuono i le mai ai o le manu malo savea mo le All Blacks i le tālonga fai teoria i momoe i le Spark Johannesburg tosu tolu se furu mo le ono. I le talonga na visa tofu i fo i la ua mali skoa a ele olea ngangali nao le tala. I lunga le malai o se vea makoli se lei se i se fie soro muli a i fafo le malai o se ua mafana tele le maafutanga i le nakapi e leo ma se mta upo i la te tala no ina i tua mai mani malai. O le to lua e fa soa ina fo i ala fa tutuanga fa le tapu inga. Le sa au fa tasea di farisai Johannesburg e le asa sa ina ua mai le talonga fai tauria mua mua. Ta whaaria e sa vea o se mea matango fie tele le e tunua lua. Ia i la ua i lunga na malai, ai whaatau ki tua la ta alo. Ai o le mawhano le a woi tua na malai, o se a vea i maa losi le na ina mawhai ei leo na tua whaatasi a tunua lua. O kolisi e wala wina le whana o sa vea o le uncle, ta ia langolango i nai ni whaamtala ngā sa vea i lona whaalia. I leso o le muri leisi leisi i lunga na malai. Ai tua mani malai o le lakapi e leo se mataa upo i la te talano ina. A wai tofu la ua mani whanau mao la ainga, maure mataha opule nai la te talanoina. E la te whaasua fo'i ala wha tua tuanga whalea nganga. O le pungaile nā, sa au wha tasele lotu. A restasio wha amtalanga mata ina ia savea a o iei Johannesburg. O se urunga li sa malanga ma mawane lava ma ina mibia, pero lipo ti ai, malala ta mala itite ngo ia ari. O nore fia wa aitino re kapete ni ale All Blacks. Sa whaari e sabea o se mea mauwhai, ma mauailo nā vanoa e selo ia i leo tamai.